0: a indicación, digamos, da perspectiva electoral, o que ven indicando que xustamente a esquerda non perde votos, pero sí que se agrupan, ¿no? Y non sabemos o que vai pasar nas próximas eleccións, pero todo o mundo está pensando en elas. E todo o que ocurra hoxe no Congreso, e o que está ocurrindo desde unha semana, por parte dos partidos, porque, digamos, os rapaces e as rapazas que se están movilizando están na clave vital, ¿no? De que carísimo vivir. E levan demasiado tempo con esa perspectiva.
1: Pero sabes o que pasa tamén? Sabes o que pasa tamén? Que isto é unha cuestión que falamos en moitas ocasións. Eu pensaba nestes días tamén no 15M, naquel momento no que comezamos a escoitar voces de outro xeito, falando tamén da organización social e política, das movilizacións. En aquel momento había como unha especie de perplexidade por parte de algúns estamentos políticos, de todo tipo, tamén non só das persoas maiores, tamén mesmo de xente moza que estaba noutro ámbito, noutra órbita, acerca de, como certa, non sei, sensación de, bueno, están protestando moito, pero isto non pode cambiar as cousas. Recordemos o que pasou tras o 15M,
0: sí, sí.
1: Non?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Porque eu pensaba isto nestes días, con certa inxenuidade, dicía Ione Belarra no Congreso estes días, que algo cambiara, que ela percibía isto, bueno, pois no brillo dos ojos de la gente, por exemplo. Parece un pouco naif, non? Todo o que dicía, e ten tamén, bueno, pois moita parte do seu propio discurso político de recordar de onde ven ela, tratar, Podemos estar tratando tamén de facer, de tirar tamén para rédito político, pois recordar este tipo de movimentos e o que iniciamos nos no 15M. Pero sí é certo que percibese nestas movilizacións que esta idea que temos moitas veces, levamos tanto tempo dicindo, é que a xente moza non se move, están preocupados por outras cousas, non teñen esa idea de como eles tamén poden participar na sociedade, neste caso, pois nunha movilización como esta. E agora sí, e aí está. E haberá que ver cal é a resposta, digamos, política que ten isto despois, porque un pode sair á rúa, protestar, acampar, facer o que queira, e despois non ir a votar, non? Que tamén é unha postura
0: claro,
1: política.
0: Claro, evidentemente.
1: Pero sí é certo que hai tamén como unha especie de golpe en riba da mesa por parte dos máis novos que están nesta situación, con esa fenda tamén que hai xeracional con respecto á propiedade e á vivenda, non, neste momento.
0: Claro, pero que talmente como dís, é que a outra cara é que todo isto pode fabricar abstencionistas.
1: Ah, bueno,
0: digamos,
1: completamente.
0: Claro, é que unha das cousas que tamén pode buscar a dereita, pero que busca sempre, polo menos, o Partido Popular, é que a esquerda non vote. E cando consiguen, gañan. O sea, a clave para que gañe a dereita no conxunto do Estado español é conseguir o nivel de, do que sexa, de escándalo, de oposición, de movilización, para que quen se sinta avergoñado sexa o votante da esquerda. Porque les teñen os límites máis claros. Por certo, históricamente é fácil de demostrar. Que ocurre? Que, ademais de todo isto que decía de que é moi caro vivir para a xente nova, tamén temos unha xuventude que nunca foi tanto a concertos, viaxou tanto, consumiu tanto, a mellor beben menos viño, pero van moito máis ao ximnasio, que é o que deixan o seu ocio.
1: Sabes que aquí hai tamén unha teoría sociolóxica que o que di é que é un pouco todo isto, porque te perdidos al río. Total, non vou poder aforrar, non vou poder acceder a unha vivenda,
0: futuro
1: é unha auténtica incerteza. Non, o digo porque hai moita xente maior, e non tan maior, tamén xente moza que leva outro tipo de vida, que di, claro, que gastas todo o tempo, é que non aforras. Pois a sensación é que total aforrar non me vai servir para nada, co custe da vida que teño, co pouco que suben os salarios, para que vou me de viaxe.
0: Eu son desa teoría, que conste, que se cando eu era, tiña edad de deles, eu tiña esa teoría. Estábamos nunha inflación do 20%. Había dúas plazas de oposición de historia. Había dúas plazas de oposición de historia cando acabei a carreira. Que se, claro, nos anos 80, ano 84,
1: sí,
0: principio
1: sí.
0: Dos 80. No 84 xa non había esa inflación, pero non sois durante a carreira así, ¿no? Pues claro, que todo isto dos 80 e da movida e de todo aquilo, a música, y ten que ver tamén con isto. Pero que quero decir é que ahora a xente toda, antes falaba de todos e agora falo da xuventude, é moito máis consumista, porque ten moito máis que consumir e tamén ten máis recursos para consumir. E non só eso, sino que o vexo nos meus estudantes e o vexo en Santiago e en Barcelona. A xente nova que estuda traballa, pero traballa para consumir. Por qué? Porque non pode traballar para forrar para nada. Quero decir, si queren mercar un piso, como fixeron seus pais. E é evidente que, bueno, teñen unha lógica, unhos valores

0: Pues aquí estamos, 9:26 minutos, Revolución de Graneles y Dani Rocha, con todo ya listo y desplegado para contarnos cada viernes cosas curiosas de la vida como la de hoy. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, a pesar de todo, seguimos aquí, Eva, y mira que ven se me escoita esta vez, ¿eh?
0: Sí, a maravilla, no hay acoples ni hay nada, estás ahí muy bien acompañado.
1: Teléfono, además, estuve aquí acompañado. Danos a crack Sonia, agora, escoita se me ven, xa, perfecto, de guai, porque ademais xa non pude entrar la semana pasada porque sabes que teño aí un problema nas cordas vocais, que vou a ver se as cambio, como as da guitarra, xa podo tirar para adiante.
0: Bueno, pues nada, contanos, a convidada que toma café o se con nos.
1: Pues mira, temos unha convidada que é profesora de Bioloxía e Xeoloxía, unha das Instagramers máis interesantes, bueno, e TikTok tamén ten, pero a TikTok ainda non caín. Unha das contas de Instagram máis interesantes, eu xa te falei dela hai meses, é colaboradora da TVG, é colaboradora da Radio Galega, ten moitísimos proxectos, e ti dirás, bueno, pois vai falar agora unha señora de 90 e pico anos que lle dá tempo a facer todo isto. Enia Gándara, cantos anos tes?
2: Moi bo día. Bueno, pois encantada de estar aquí compartindo o café con vos hoxe. Teño 28 anos.
1: Recén cumplidos, Eva, recén cumplidos.
0: Sí, pois toda a vida por diante, claro, para facer mil cosas tamén.
1: E a xente poderá soar ya a súa voz, coñecerana, perdón, por a profe de Bioxeo en Instagram. Conta que recomendo que a xente busque porque sabes que eu aquí trato de cando en vez de demostrar que as redes valen para cousas tamén moi positivas, como é a labor que fai ela. Entón, contanos ti, mellor que ninguén, Enia, que fai a profe de Bioxeo en Instagram, para que existe esa conta e por que tanta xente seguímola con tanta devoción.
2: Moitas grazas. Bueno, pois como ben dixeche, son bióloga e docente de secundaria. A miña idea de comezar en redes, pois xa levaba anos con ela, non? Porque sempre me gustou explicar, pois, cousas complexas ou de ciencia dunha maneira que todo mundo poida entender, non? Entón, para min, o obxectivo con este proxecto é divulgar ciencia dunha maneira sinxela.

0: Coachella, que chegue a todos os públicos, e conseguir que unha persoa que non estudou bioloxía pois entenda perfectamente o que lle estás contando, non? E moitas veces problemas ou sucesos que temos todos a diario e que a ciencia ten aí un papel importante.
1: A min gústame desta fornada que hai de xente nova, ademais, sobre todo son mulleres. Falo incluso en Portugal a cientista agrícola, Lontra, Bio, que ativemos nos aquí na nosa sección. Gústame, por exemplo, que non me gustaban nada a parte de ciencias, de matemáticas, a de ciencias naturais, bioloxías, cousas destas, e agora que me adico a ecoloxía, o que estudiei foi literatura, ver que como me tería cambiado a vida se eu recibise os estímulos na forma en que ti, outra xente, pero hoxe falamos de ti, os envolve, como recibiría a información que antes non me gustaba, como cambiaría a miña vida, é dicir, cantas almas estás comprando ti para o lado de ciencias, que crees que é o importante cando ti explicas as cousas, por que crees que entra dun xeito como non nos entraba os que en vez de secundaria estudiábamos instituto, que fai ben gracia eso?
0: Sí, bueno, a ver, é que eu comecei un pouco a decatarme o que ti dís, non? De que os alumnos consumían unha cantidade enorme de contido de TikTok, de Instagram, de YouTube, e chegaban á clase preguntándome cousas que viran nun vídeo, non? E algunhas eran preguntas razoables, pero outras auténticas barbaridades. Entón, claro, o interesante é que moitas veces non me preguntaban por que crecen completamente ese vídeo, senón porque non sabían distinguir o que era fiable do que non. Un pouco que ti dís, non, que non na túa época pois non tiñas o mellor pois acceso a este tipo de contidos, non? Hoxe a educación, sí. Sí, en xeral, pois sobre todo no meu caso a educación científica, penso que non pode quedar só dentro da aula. Temos que ser pois un espello para os rapaces, porque ao mellor temos un posible científico ou científica na aula e hai que potenciar iso.
2: Unha cousa que, perdón, Dani, unha cousa que é curiosísima, cando vostedes poñan en a Gándara, sairán moitísimas informacións, pero hai unha que me quedo con ela, que se publicaba na Voz de Galicia no 2012, ollo, que tiña 12 anos, 13, contaba pues en un experimento maicena para las zapatillas de ballet. Para, pues, eras ti, foi unha revolución, ¿eh?
1: Eso non vale, todos temos un pasado, Enia, e o pasado ten que ser humillante, non ten que ser, mira, xa...
2: Todo o contrario.
1: Se che conto que facía con 12 anos...
0: Sí, dende pequena, pois, estive moi vencellada á natureza e á ciencia, sempre me gustou moito, tiven a sorte, pois, de poder desenvolver xa dende pequena proxectos de ciencia... sí, foi un pouco sempre o meu amor, non? Pola ciencia e a natureza, sí.
1: E como se consigue? Porque claro, o que ti dis, TikTok, Instagram, todo isto está pensado e o algoritmo está vencellado a un consumo rápido, un consumo constante, sobre todo rápido, acabar un vídeo, entrar noutro. Claro, sempre tes máis audiencia dicindo que cae un avión no centro da Coruña, inda que sexa mentira, que dicindo hoxe na Coruña non pasou nada, está todo ben. Como é o momento en que ti mantes ese equilibrio sin caer en vender, digamos, sensacionalismo e ao mesmo tempo explicar cousas complexas e logo interesantes, porque eu falaba de la Noverán dicindo que moitas veces Enia responde a preguntas que ti non sabías que tiñas, pero en canto ela fai a pregunta, dis, coño, pois é verdade. Eu tamén quería saber eso, non o sabía.
0: Sí, non é nada fácil, porque ao final hai que documentarse moito, porque a ciencia xa sabemos que están saindo noticias prácticamente a diario, e moitas veces resumir información científica de artigos, non, digamos profesionais, científicos, a un vídeo de 30 segundos ou 60 segundos, pois non é sinxelo. Intento, pois o que ti dis, non, neses primeiros segundos, facer unha pregunta que o mellor a xente diga, ostras, mira, que eu tamén fago esta pregunta. Un pouquiño involucrar así a xente, pois con termos sinxelos e adaptando o vocabulario científico a todos os públicos.
1: O famoso gancho de Instagram, que unha das cousas de Instagram é como enganchar a alguén, que é algo que me desespera, como enganchar a alguén nos 3-4 primeiros segundos. Eu, para calquera que siga a miña conta de la revolución dos graneles, eso non vai pasar. É moi pouco probable, porque digo, mira, que eu non busco isto. Os teus alumnos que te coñecían de antes da conta, que como levan esa, bueno, transición mediática, porque ti supoño que na clase sigues igual, Como levan el Esther agora unha profe famosa?
0: Bueno, pois, a ver, sí que é verdade que houve un cambio, non? Que de repente, pois, pregúntanme, esta semana, a ver, a que hora te vemos? Que día? Non, están así como moi involucrados, pero ao final, eu como profe, a miña relación con eles, nen eles comigo, non cambiou nada, porque, claro, ser tamén unha profesora xoven, nova, pois eu penso que chego moi ben a eles, e manteño un equilibrio entre o que é a figura da profesora, e despois, pois, crear tamén unha aula aberta, un espazo seguro, e bueno, así vamos compaxinando. Neste sentido, non noto que cambiara nada.
2: Enia, tes moitas especialidades, tamén moitas inquedanzas, non, por decirlo así. Neste momento, non sei se cambiaron as cousas, non pasou demasiado tempo, pero cambiaron as cousas dende a tua etapa de nova, as inquedanzas científicas, ou agora se poden potenciar máis gracias xustamente a esos avances tecnolóxicos que temos, como experto demais en temas de técnicos, por decirlo así.
0: Sí, pois a ver, non cabe duda de que o ter un proxecto, lanzar un proxecto deste tipo, ábrense moitísimas posibilidades. De feito, contáctame, pois, empresas ou sector tamén de investigación. Ábrense como un abanico moi chulo, e a verdade é que estou moi emocionada co proxecto. Bueno, a ver onde me leva isto, non? De momento, pois, disfrutando moito e divulgando, que é o que realmente a mí me gusta.
1: Pegándote unhas señoras palizas, porque claro, todo isto está moi ben, moitas veces vemos a xente nos medios de comunicación e decimos, joder, vai ali, fai isto, vive desto e tal, pero ela, de feito, hoxe pediunos que non nos estendamos demasiado, porque ten que entrar a dar clase. Que toca hoxe na clase? Que vas a dar hoxe na clase?
0: Pois estamos ca historia da Terra. Entón, vai a tocar, sí, falar do paleozoico, do mesozoico, de datacións absolutas e relativas. Bueno, aí estamos.
1: Ese tema, por moito que o vistas, é un pouco máis, sí, máis duro, ¿no?
0: É máis técnico, sí.
1: Mira, contoche unha cousa. Eu cando vingo de profe de bioxeo, pensei que bioxeo era algún tipo de mote, porque na miña época era profe de natu. Punto. E unha compañeira miña que era profe de instituto díxeme, no, parvo, bioloxía, xeoloxía. Digo, mira, que o xeoloxía sí que me levei sempre mal, inda que logo escoitas a Arsuaga explicar as cousas, e dixe, claro, ten toda a lógica e ten toda a maravilla, pero no meu caso, os meus dentes necesitan que alguén o mastique.
0: Sí, é un área que soe custarlle máis tamén ao alumnado, pero bueno, eu sempre intento, pois explicalo da maneira máis sinxela posible, non?
2: E existe esa maneira, non?
0: Sí,
2: dentro,
0: sí,
2: de todos esos termos extraños, que para, sí, moitos, claro, porque todo ten tamén a súa idade. O gustaríache traballar así con xente de máis idade, agora que estamos falando, pois, do edadismo e de cousas que o mellor, pois, terían unha explicación para os adultos un pouco máis evidente ou algo así?
0: Sí, bueno, a ver, en realidade, o estar con este proxecto en redes, queiras que non, xa explicas cousas, pois, a idades que non son adolescentes soamente, non? E vexo tamén o feedback da xente, os comentarios, e moita xente que me consulta cousas, incluso por mensaxes directos. Entón, bueno, sí que é moi bonito, non? Ver como a información pode chegar a todos os públicos.
2: Bueno, pues hay canción de despedida para nosa convidada, Dani, que está moi cuidadiña e ademais ten moito que ver, pues, con ese papel da muller e a ciencia. Enseguida podemos explicarlo, contanos, Dani.
1: Sí, bueno, a canción de hoxe, por eso, temos que soltar esta muller, ten que ir a dar clase, e queda moi feo que o profe chegue tarde, que logo fai ese lío na aula. A canción de Respect, de Aretha Franklin, pero nunha versión que gustame moito, que me parece todavía máis cañeira, con máis enerxía. Entón, polo inmenso respeto que te teño e que te temos, en agradecemento por estar aquí, o respeto por facer algo tan complicado como levar algo en teoría aburrido e cambiarlle o envoltorio, respect e respetua, porque é unha versión en euskera que con esta enerxía para que a leves no coche e vayas zumbando para o teu instituto. Moitísimas grazas, Enia.
0: Grazas a vos, foi un auténtico placer, de verdade, grazas.
1: Cando queira.
2: Bueno, pois, pues, pillaremola con máis tempo, ¿eh? Sí, cando estea no tempo do recreo. Gracias, Enia, unha aperta.
0: Grazas.
2: Bueno, este o tema, Dani, espera, que temos que comentar dúas cosas máis todía.
1: As que queiras.
2: A que sona música.

0: versión curiosa, distinta, bueno, para moitos incluso descoñecidísima, ¿eh?
1: Sí, sí, é unha versión maravillosa, chea de enerxía, que moitas veces é o que lle pido a música, é que me dé enerxía, que me poña noutro sitio. Hai veces que lle pido que me dé calma, hai veces que lle pido que me deixe en paz. Esta dame moita enerxía, que para un venres que xa levamos o depósito de gasolina ca agulla na parte vermella, ven moi moi ben. A min deume moita enerxía este verán esta canción.
0: Bueno, ¿cómo arranca este curso, Dani? Somos todos máis, estamos máis concienciados, somos todos máis consumidores, por decirlo así, pois ligados a realidade, ou ainda non, porque ainda ontes había unha reportaxe de esos envases do peixe, concretamente, ¿no? Que pasaban os produtos conxelados, etcétera, etcétera. Sempre hai temas para ti, a verdade.
1: Sí, a ver, tristemente o tema do plástico non se acaba, tristemente imos ter o tema do plástico para moito tempo. Eu, por exemplo, na miña tenda notei, hubo unha cousa que me chamou a atención. Eu, estes días fixen 2 anos dende que me trasladei dende a Avenida dos Mayos, que estaba aquí en Coruña, o Mercado del Viña. Viñeron nos 3 primeiros días 2 persoas, non, perdón, nos 2 primeiros días 3 persoas que había 2 anos que non viñan. Por certo, as tendas non se manteñen así, ¿eh? Se a xente non ven, a tenda pecha, que non temos paga extraordinaria por ser unha tenda moi, moi guai. Chamoume a atención porque era como xente que o deixara e que lle volveu doer. Alguna información debeu atopar, algo así. E nos, a verdade, tivemos un setembro. Setembro é un mes raro en cuanto a consumo, porque tes a volta o cole, que eso é unha pasta. Pero, sin embargo, é como que a xente admite, bueno, este mes é tolo, vamos a repoñer todo e logo metémonos na nosa cova en outubro e novembro, que son meses bastante máis complicados tamén para o consumo. E normalmente acábase antes setembro. Este ano tivemos un setembro bo en canto a consumo, e xa digo, xente, moita xente que por redes sociais, por algunha aparición en prensa, por este programa, viña un pouco con a asomar un pouco a patiña, a ver que pasa, a ver de que vai, a ver si isto doe, non doe, a ver si hai que anestesiarse, e achegábanse por ali e vían que quedo máis normal e que na miña tenda ou noutras tendas como a miña que hai por toda Galicia podes elevar unha conducta ecolóxica, unha conducta sen plástico, sin por eso gastar máis. Entón, xa tes certo prurito, xa tes certo orgullo de decir, eso non é meu. Vexo un plástico na rúa, eso non é meu.
0: Bueno, sí, sí que realmente un tema que non, por moito que se conte, aínda sigue sendo un dos pilares fundamentais da contaminación, por decirlo así, industrial, non? Pero hai outros pasos que se van dando, nótalo.
1: Mira, sempre chegan información, sempre chegan datos que explican su liña a necesidade absoluta de seguir deste xeito. E eu tive unha experiencia moi curiosa este ano en Portugal. Calquera que fora a Portugal, dende hai tempo, verá que cando compra, que sei, unha botella de agua, unha botella de refresco, ou unha lata de refresco, si vale, que sei, 1,50€, valle cobrar 1,60€. Por qué? Porque teñen o sistema de devolución de envases, este que metes a botella, que vimos todos en algún informativo que fan en Alemania, agora está en Portugal e está camiño de vir a España. Entón, mira, se che parece un día destes, imos a analizar o bo e o malo dese sistema, porque é moi curioso, básicamente por anuncialo, por cebalo, como ves, eu non son dos que en 3 segundos acabou, metes esa botella pola que te cobraron 10 céntimos, volvela a meter na máquina e dante eses 10 céntimos. O que pasa é que ten bastantes sombras. Pero bueno, é algo que vai vir para España. Creo que no 2027 ainda non vai dar tempo, porque é algo a nivel nacional, ten que estar en todos os sitios, porque claro, se che cobran, teñen que darte a oportunidade de recuperar eses cartos. É interesante, é un pasiño, pero bueno, vamos a poñerlle as luces, as comas, as tildes, un día destes. Dentro, mira, apunto, faremos unha sección sobre iso.
0: Perfecto, pues nos parece estupendo, claro que sí. Dani, moitas gracias, que saia todo moi ben.
1: Grazas a ti, encantado de volver, a ver se me cambian as cordas vocais e me poñen outras de barítono. nada,
0: esa encantado. Nos cantas algo.
1: Cando ti queiras.
0: Vale, vale.
1: Unha aperta.
0: Hasta sempre, chao.

0: Gustasme moitísimo.
1: E ti gustasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoy. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-69-3906 y haz tu pedido. Codisoy, el calor que nos une.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Siete minutos para las cinco, después de esta fruta fresca, vamos a Mondoñedo, tenemos allí a Pepe. Hola, Pepe.
3: Hola, Susana, ¿qué tal?
2: Hombre, por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
3: Pues por aquí non está moi bon día, pero en Foz debía estar bon día, que fai un rato vim pasar a Elena da playa, o sea que debeu de estar bon.
2: Volveu á playa esta Elena que non sale da rapadoira, eh?
3: Elena non perde un día, Elena...
2: Que maravilla.
3: Está como unha moto.
2: Ten que estar encantada de que chames, porque di, Pepe, claro, no, intenta por estar traballando, nunca colle. Mira que ben, oxe colleches, que ben,
3: pues
2: que ben.
3: Pois tuve suerte que entrei a primeira.
2: Que ben, Pepe. Bueno, é que esa Elena dixonos que baila máis que vos, que foi a festa e vos deixou a todos aí.
3: É que é tremenda, é tremenda. A mí tenme cada vez máis sorprendido, porque é que... Mira, eu, a única pena que tuvo que a festa acabou as 2 da mañá. Ele quería festa todo o día. Foi con seu irmão e dixenlle, o seu irmão chamase Juan, dixenlle, Juan, tú vaite cando queiras que de tua irmã encargo meu. E dixen, ah, vale, pois moitas gracias.
2: O sea, marchou irmã, antes ela aguantou aí máis tempo.
3: Sí, sí, ela hasta que se acabou a festa, non se pode con ela. Ela ten unha marcha impresionante.
2: Unha enerxía tremenda esta Elena.
3: Eso é tremendo, tremendo, sí, sí. Ela cuida, se... bueno, xa está deseando que xa hai outra festa agora en diciembre, xa está, dixo, nada.
2: O 19, ou así dixo, nos pode ser o por aí, non sei cando dixo que había outra.
3: O día 5, o día 5. Sí, veñen os satélites e digo, nada, mira, vas comigo... E quedaste ali, eu despois veño a ordeñar e xa te volverei a buscar, non hai problema.
2: Eso que ás veces di que lle dá pereza, porque di que pola noite que non prefire pa mediodía e demais, pero unha vez que vai, ela métese no papel e non hai
3: problema. Pasou non moi ben, se non a sacaban a bailar, sacaba ela, buscaba ela con quen bailar, ela non perdeu unha. Desde as 6 da tarde hasta as 2 non parou un segundo.
2: Que enerxía ten esta muller, que gusto.
3: Así que nada, por eso a chamei, nada, teño que dicirlle a Susana como é isto, porque...
2: Eu imagínome un pouco, polo que ela me conta, porque para mí é un exemplo de muller, non?
3: Sí, é un exemplo, sí, porque ela xa ten unha edad, pero digo che que está como unha moto, está... Cuídese moito, camiña moito, vai andar polo é todo, claro, móvese muchísimo.
2: Ela alimentase ben, fai exercicio, vai á praia, pero ten moita moral, la verdad. E sempre ten un sorriso, sempre está de bon humor. É que eso...
3: sí, ten moita moral porque, ademais, vamos a ver, ela ten que andar casi un kilómetro ou sin casi hasta onde colle o autobús. E logo cando ven da playa, outra vez andando para casa, eh?
2: Sí.
3: O sea que non a deixa o autobús ao pé da casa, que a deixa un kilómetro, eh?
2: Por eso. E subindo con calor para arriba e todo e nada, ela encantada, xo chega hasta
3: encantada,
2: tratar,
3: sí, sí, ela vai encantada, colleu o gusto, e agora depois vai tú sempre que poidas, digo, vai sempre que poidas.
2: Sí, home, porque iso é moi sano, fai moi ben, e mira, hai que aproveitar e estirar o verán todo o que se poda, claro que sí,
3: pues
2: home.
3: Pois sí, eu animo.
2: Ela está encantada con vos, outro día dicía, ai, este Pepe, canto quero este Pepe, Dios mío, canto quero, que sorte teño con ele.
3: Sí, eu tamén lle quero moito a ela, que ela para mí é moi boa muller, ela vos vacas ali ao lado da casa dela, dálles a auga e todo, non teño nada que dicir, eu tamén lle axudo que poido, lógicamente.
2: Claro, dá gusto ter vos veciños e boa xente, vale moito, verdad?
3: Pois sí, ter vos veciños ao lado é moi importante.
2: É como unha familia, porque ou máis a veces, máis importante.
3: Efectivamente, moi importante, sí.
2: Pues bueno, alegro de escoitarte, pues Pepe. ¿Qué canción queres entonces? ¿Qué te ponemos?
3: Quero dedicar, solo hai unha para mí, que lle gusta moito, de Semino,
2: moi ben.
3: Nada, Susana, hasta outro momento, encantado de falar contigo. Seguiremos animando esta Elena, que...
2: Vos a Elena, que non... Elena tamén vos anima a vos, porque ao mellor ao final é algo mutuo, ¿verdad?
3: É algo mutuo, exactamente.
2: Pois un placer, bueno, Pepe, que vaya ben igualmente. A fin de semana, segue traballando e escoitando, vale, unha pertiña.
3: Vale, veña, Susana, moitas
2: gracias. Gracias, ata logo, chao.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos quemando calorías, en este caso con la música de Eddie Herrera, y nos vamos a Lalín. Nos llama desde allí Raquel. Hola, Raquel.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Todo bien.
1: Acabando a xornada e a semana.
2: Eso mismo, todo xunto.
1: Moi ben, xa está aí o fin de semana, a fin de semana.
2: Pero eu cando oigo a Adrián que vai diario de vacacións, eu digo, este señorito ten máis vacacións que os máis.
1: Bueno, tenas en diferentes épocas, porque...
2: Sí, debe coller unha semana en cada estación.
1: Eso parece, dá impresión porque o tempo pasa rápido, pero realmente...
2: Sí, dice... ten que pasar, eso que da outra vez dicen, vou apuntar a ver cando vai de vacacións. A ver se vai máis de dúas veces ou tres homes ou
1: vai ano. 15 días en abril ou por aí e 15 días ahora en outono, pero parece que máis, ¿verdad? Parece máis.
2: Sí, parece que logo pasa, sí. A verdade é que aí é onde se ve que pasa o tempo correndo.
1: Moito, porque parece que nos di que foi onte para as Canarias e está outra vez ali. Sí, sí, sí.
2: Está outra vez.
1: Sí, sí, bueno. Sí. Bueno,
2: pues pero aquí tamén, máis ou menos nas Canarias estamos.
1: Ti de vacacións non te podes queixar tampouco.
2: Tampouco, non me queixo, non.
1: No,
2: non vou ás Canarias, pero...
1: Bueno, que decíamos, aquí temos un tempo cálido últimamente, moitísimo, eh?
2: Sí, por eso. Bueno, as mañás e as noites están fresquiñas, pero pues, pola tarde está, bueno...
1: Sí, a mañá notas un poquinho máis, sí, sí, é verdad, é verdad. Bueno, que vamos poñer pues, para acabar en toda a semaninha?
2: Te estaba esperando de... Ai, a ver, agora se me sale... Antonio Orozco, ¿podría?
1: Sí, sí, sí, sí. Antonio Orozco, efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿para quién ya vas pues dedicando?
2: A Amalia de Lalín, Sira, para Paquito Dorense, o meu marido, para Manuel da Estrada, familia, para todos os ointes de La Tarde es Tuya.
1: Bueno, xe dices un tema máis tranquilo, máis pausado.
2: Sí,
1: vas a acabar
2: máis tranquilo.
1: Ven a semana con calma, ¿no?

0: Bueno, que decíamos, aquí temos un tempo cálido últimamente, moitísimo, ¿eh?
1: Sí, por eso. Bueno, as mañás e as noites están fresquiñas, pois pola tarde está, bueno.
0: Sí, a mañá notas un poquinho máis, sí, sí, é verdad, é verdad. Bueno, que vamos poñer para acabar en toda a semaninha?
1: Te estaba esperando de... Ay, a ver, agora se me sale. Antonio Orozco, pode
0: ser? Sí. Antonio Orozco, efectivamente, sí. E para quen vas dedicar?
1: A Amalia de Lalín, Sira, para Paquito Dorense, o meu marido, para Manuel da Estrada, a familia, para todos os ointes de La Tarde Estuya.
0: Bueno, xe dices un tema máis tranquilo, máis pausado,
1: sí,
0: vas a acabar
1: máis tranquilo.
0: Ben a semana con calma, non? Estupendo.
1: Bueno.
0: Pues nada, Raquel, un biquiño moi grande, que vai a ver o fin de, vale?
1: Igualmente.
0: Gracias por chamarnos.
1: Chao.

0: Bueno, de momento estou ben.
1: Bueno, estupendo, muy ben, Manolo.
0: Bueno, quero que me poñes un paso doble de Antonio Molina.
1: Vale, cal che gusta Antonio Molina?
0: Un calquera. Un calquera. Che ven a man.
1: Antonio Molina, pois poñemos por aquí Antonio Molina, entón, vamos
0: para
1: a buscar.
0: Para todos os oyentes, todo Radio Voz, e para Francisco Nojeira do Curistanco.
1: Vale, pois para él tamén lle poñemos, vale?
0: Vale.
1: Gracias por estar aí, Manolo, unha aperta moi grande.
0: Moitas gracias.
1: Ata outro día, chao.
0: Vale, chao.